Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Don't learn to speak. Let's speak with the linear. Go on speak. Let's speak with the linear. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum